0: om jeg har en dum Toria? Oi, hadd.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toria.
2: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Det er tirsdag, og det er tirsdags bingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

Det er tirsdag, og det er tirsdags bingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

Sandrop og Maria Magdalena på en fin, fin tirsdag. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for det. Jeg heter Trond Harald. Ferske nyheter etter sommerhitten for snart 20 år siden. Jason Mraz. Her I'm Yours.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det

0: Ja, da kom kveldens første bingo på 18, og etter 18 så har jeg lest 44 og 81. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 39 39 43 43 37 37 23 23 Nummer 7 Nummer 7 74 74 33 33 55 55 67 67 73 73 86 86 53 53 10 1 0 35 3 5 52 5 2 32 3 2 34 3 4 42 4 2 79 7 9 63 6 3 19 1 9 16 1 6 22 2 2

0: Ja, da kom bingoen på 57, og etter 57 så har jeg lest 89. For de som følger trekninga via nett-tv, så ser du kanskje at omgangen og rekkenummer ikke stemmer, så det må du ikke se på. Du må høre på hva som blir sagt via radioen. Det gjelder de som spiller via nett-tv. Nå skal det handle om spill 2 og 2 rekker. Her har vi 800 kroner i ordinær premie.
1: 26 2 6 78 7 8 20 2 0 15 1 5 22 2 2 82 8 2 27 2 7 Nummer 1 Nummer 1 47 4 7 32 3 2 37 3 7 33 3 3 41 4 1 48 4 8 73 7 3 64 6 4 17 1 7 72 7 2 Nummer 9

Sju. Sekstiåtte. Seksåtte. Ti. En. Null. Femtini. Fem. Ni. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Nummer sju. Nummer sju. Førtito. Fire. To. Åtti. Åtte. Null. Sekstien. Seks. En.

8. Nummer 8. Syttiåtte. Sjuåtte. Ti. En, null. Nummer ni. Nummer ni. 19. 1, 9. 87. 8, 7. 24. 2, 4. 47. 4, 7. 7. Nummer 7. 20. 2, 0. 64. 6, 4. 44. 4, 4. 53. 5, 3. 1.

0: Ja, det var også en for sein bingo. Bingoen den kom altså på 44, og etter det så leste jeg 53 og nummer 1. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 35 35 80 8 0 26 2 6 72 7 2 54 5 4 33 3 3 15 1 5 86 8 6 41 4 1 46 4 6 77 7 7 23 2 3 22 2 2 57 5 7 13 1 3 18 1 8

0: Bingo på 57. Etter 57 så har jeg lest 13 og 18. Da skal det handle om spill 3 og 3 rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 21. 2-1. Trettifire. 3-4. Femti. 5-0. 12. 1-2. 83. 8-3. 73. 7-3. 32. 3-2. 52. 5-2. 88. 8-8. 62. 6-2. 61. 6-1. 5. 5.

0: Det ble bingo det på 32, og etter 32 så har vi lest 25. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 87. 87. Fyrtiotre, fire, tre, sjuttio, sju, noll, trettiofyra, tre, fyra. 55 55 24 24 28 28 41 41 83 83 82 82 Nummer 4 Nummer 4 20 2 0 48 4 8 56 5 6 31 3 1 65 6 5 10 1 0 50 5 0 Nummer 5 Nummer 5 36 3 6 23 2 3 88 8 8 67 6 7 22 2 2 Nummer 6 Nummer 6 63 63 30 3-0 45 4-5 86 8-6 71 7-1 51 5-1

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Smør på selvsevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.